Der ser hun slå gjennom, vet du, med et brak med en sang som handler om store planer som rant ut i sand på en ugrei maner. Ja, den låta heter Austin. Så kom Not At This Party, og nå er hun klar med en til. Vi tar en liten linlytt snutt av 82 Chevy.